0: nya hey
1: Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asasi. Asas